0: vauvai, he kuraa vauvai. Toi ja tevaka, hiirumaitemmo anna.
1: Onko tomo tonta tätä siiakki